0: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.
1: Kaj, kaj, kaj, kaj je? Poslušam.